0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano. A verdade que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición, que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, senón tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e a outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible de ser exhaustivo plenamente nestes temas. Sí, entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente os Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? A verdade é que foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima, moi chamativa. Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido? Porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 panéis. En total son 16 panéis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha página que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio, é o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia, e a filosofía oculta, uh-huh. O hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para recordar, que para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dá unos, pois, a física, a biología, etc., non? Entón, ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das imaxes sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen vea a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tive o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade era unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro, pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición, por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo Servizo de Publicacións da Universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, O libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa, que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues se, sí, non se soen ver. Por exemplo, claro, digo unha cousa así como... digamos, para poñer un exemplo, nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que é a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso, sí, pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación

0: partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Ou tamén, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso,
1: sí,
0: pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da, da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que foi, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpretou que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón, aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero, sí, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
1: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación desta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses, tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
0: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco en esos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, religioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco, digamos, botada fora, realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicoloxía humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais.
1: Claro.
0: Eso efectivamente a forma máis recente de entender esa relación, ¿eh? Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero
1: claro,
0: sí é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
1: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historia relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio. Pues un atopo.

0: Mundo, A verdade que é unha preciosidade. Dá con Andrés Vesalio, ese padre da anatomía moderna, que claro, tiña que saber que había dentro dos cadaleitos. Entón, abría, diseccionaba sin ningún tipo de problema, justamente para dar esos primeiros pasos científicos. Ou esos corpos, efectivamente, que formaban parte, pois, da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena. Que hai moitísimo sobre isto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quixemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chamase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento relixioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas relixiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis... ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados por con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Fludd que un libro que contén un compendio de ideas pues místicas bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois os científicos non comparten estas ideas máis, claro, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, non? Evidentemente, as religións... Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala, pois, de figuras que efectivamente, pois, se separaban, non? Completamente da ortodoxia. Claro, a Igrexia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pues, foran dando paso a unha ortodoxia na religión, non? Isto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en na facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pues, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nós, por este café a golpe de lun, Xavier, e que saia todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla.
0: Claro quieras. Que sí.
1: Hasta el día 30, por eso.
0: Sí, hasta el día 30. Gracias, a ver, bo día.
1: Muchas gracias, bo día. Hasta luego.
0: Hasta luego.

0: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
1: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
2: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
0: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
1: E tamén falarse en corte, non?
3: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
2: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
0: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
9: Gadis, en confianza.
10: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IESPAZO da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IESPAZO da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886-110-110.
11: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
12: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
13: Gustasme moitísimo.
14: E ti gustasme de aquí á lúa.
13: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
15: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: ir acando ese conxunto de lume, digamos, ¿no?, de fase a Lumieira, e a maiores tes para compartir cos veciños, pues es un poquinho de pan, de millo, as sardiñas e o viño, ¿no? Esto era un clásico que, bueno, por lo menos aquí na miña aldea fixemos cando éramos rapaces moitos anos, se fixo sí. A Rachoeira, ¿no? Ahora pues cada un fai a súa propia Lumieira na casa, sé que nos permiten, claro, porque con este calor pareceme a mí que vai estar complicado, inda que sea pequeniña, ¿no? Porque ao final non a podes facer como facíamos fai uns anos, ¿no? Que bueno, sí. Te recordo, fai 4 ou 5 anos, miña abuela ainda estaba viva, xuntaban todo que era, bueno, pues todo que iban durante eses meses, ¿no? Que iban recollendo, que iban cortando para esa lumieira de San Xoán, que era bastante grandiña. Ahora xa, lógicamente, hai que ter cuidado, porque, bueno, estamos aparte nunha temperatura que rápidamente se pode provocar un incendio, entonces temos que ter máis cuidadinho e facela pequeniña, bueno, para saltar, para facer esa, e aí habrá que ir, por suposto, Eva, a recoller as
1: todas as ervas, as follas,
0: as ervas, todo que non me recordo, porque isto sí que xa me colle un pouco. Eu son menos de todo iso de recoller, pero bueno, teño na casa xente que sí que fai, así que
1: hai que lavarse la cara, claro, lavarse ao día seguinte,
0: sí.
1: Pero ademais teñen moscas ou non teñen moscas, mosquitos teñen, e todo o que igual, calla, porque hai que deixar al rocío,
0: Efectivamente, hai que deixalo, neste caso, para que colla todo o que teña que coller. Darte con esa auguiña e que supuestamente eso quita os malos augurios. Home, eu como vai a ser a primeira vez que o faga, digo xa verdad, está no farei, no? Non estaba non o fixen, a ver si es verdad ou me va al revés, porque eu, bueno, home, tampouco me queixo, tan mal me foi, dicir, tú vivo, teño salud, sabes, al depor ascendió, eu tampouco teño queixo este ano, entonces, non o fixen, daquela este ano, bueno, libros vendimos, algo. A ver, claro, entonces eu queixo non teño, entonces ahora si me lavo con eso, igual o ano que ven é a hostia, Eva.
1: Seguro, en todos os sentidos. Sí, será. Unha cousa, cando saltas pides algún desexo ou non?
0: Sí, eu creo que eso sí que se fai.
1: Sigues esa tradición?
0: Sí, eso, bueno, aparte de saltar, ¿no? As veces que hai que saltar. Pero aparte de eso sí, porque eso sí que é algo que facíamos desde rapaciños. Aquí, bueno, eso, ao final no rural temos todo ese tipo de megallos, como que dino. A ver, aparte de vaca, eu penso que nací nunha familia na que miña bisabuela era carne de lenda, ¿no? Era a lenda da familia, como que non era meiga, que non era para en absoluto meiga, pero sí que recollía todas esas tradición, sabes, de sí. Galegas de antaño, que bueno, que ao final foi como empecé a escribir, ¿no? Escribindo, falando das lendas que ela me contaba no primeiro libro que saquei, foi gracias a ela, porque ela era falangueira, bueno, ela estaba impedida nunha perna que non podía andar ben, sabes, andaba moi despaciño. Entonces ela estaba sempre postrada na terraciña. Entonces, bueno, nos íbamos ali a terraciña, íbamos a ler, a tomar un poquinho sol, e a estar con ela. Ela non calaba nunca. A miña abuela era moi falangueira. Entonces, cando aproveitaba calquera que había na terraza, pues, para contarlle esas lendas, esas cousiñas que contaba dos mouros, pero claro, era calquer tema llevaría, que decir, o tema de San Xoán, pues todo que se facía antes, bueno, ela contaba todo, claro, lógico, todo que les facían, ¿no? Pues antes, cuando se contaba as penas, por supuesto, da posguerra, claro, que viviu moi intensamente, ¿no? Entonces, bueno, gran sabiduría, en este caso, da miña bisabuela, como moitas bisabuelas e abuelas por aí, que eu sempre digo mesmo, eu non lle facía moito caso, Eva, porque tiña 16, 17 anos, e bueno, estás a outra cousa, sí, ¿no? Sí. Pero eu recomendo que a todos os rapazas de 16, 17, 18, que ahora teñen as súas abuelas vivas, que aproveiten para escoitalas, porque logo eso todo che quedache sempre, e a veces dache pena non ter atendido un pouco máis, ¿no? Ou non saber un pouquiño máis de toda esa experiencia que tiveron eles, ¿no? Todas esas cousas que pasaron, que non todas foron penas, hai moitas cousas que moitas cousas bonitas que recolleron, e xe digo, dela me contaba todas esas lendas. En calquera época falaba moitísimo da sega, do momento do cambio de estación, como pasa neste solsticio, ¿no? No verán. Pues todo esto, claro, eles, para eles era moi, moi importante. Non era como agora, que para nos, bueno, é unha festa, unha celebración, ou tal. Para eles era importante, pero por as colleitas, por todo eso. Entonces, bueno, eran libros andantes.
1: Sí, qué maravilla, porque efectivamente, aparte de ser libros andantes, hay cousas que hay que recuperar y no se pueden perder en días así tan especiais, que collen especial protagonismo y que una noite fantástica. Si o tempo axuda...
0: Yo creo que sí, ¿no? Que este ano parece que, bueno, que más o menos yo creo que vaya a axudar. É para os rapaces, Eva, porque os rapaces é a gran celebración de comezo do verán, porque ti ao final rematas o cole, precisamente que

0: mataron o Benres, que más o menos suele rematar o 21, 22, e o primeiro sí. que tese esta gran festa, ¿no? A gran festa da do lume, como digo eu, festa do lume, pues sí. Que maravilloso queimar o vello, incluso cando se queimaban os libros, ¿eh? Por Dios,
1: sí, se parece un pouco,
0: pero facíase, os apuntes, os libros, no, hombre, os libros, no, pero os apuntes queimábanse cando aprobaban,
1: claro,
0: eso, bueno, eso sí que me parece maravilloso, porque deixas atrás, pues es un sufrimento, ¿no? Que te veches durante todo o ano, aprobaches, veña, pa lume, carallo.
1: Sí, é certo. Ademais festivo, que tampouco é moi habitual,
0: claro.
1: E podemos celebrar e descansar tamén. E por suposto despois, pois sea de cara a unha época, porque ti acabas de chegar de Xixón, non? E de outros puntos, con esas feiras do libro.
0: Aí andamos, sí, pues Xixón preciosa, por cierto. Eva, maravillosa feira, bueno, Xixón é moi bonito, non o vou descubrir eu, eh? É moi, sí. moi coruño, como digo eu, non? Moi desas nosas cidades da costa, non? Con esa playa San Lorenzo, maravillosa, pero bueno, logo, é certo que a feira, pues ahora creo que está considerada a terceira feira de España, pues por algo será, non? Supoño que sí. porque ten unha programación increíble. Por supuesto, non tengas tu duda, que nosotros fuimos a abrazar a Lucía Solla, a Nerea Pallares e a todos os galegos.
1: Ah, sí, moi bien.
0: Hombre, xa lo que vamos por España adelante, que xa abrazando gallegos. Somos así.
1: Muy bien.
0: A verdad que... Pero sí, sí, ali estaban as nosas reiñas, ali reinando precisamente, ¿no? Na programación da Feira do Libro de Xixón, pero bueno, había moitísima xente moi potente. A verdad que de unha envidia sana, de verdade, de bueno, que igual aquí ainda non chegamos a ese nivel, sabes, de feiras con grandes, grandísimos autores como Pedro Simón. Bueno, había xente increíble que a verdad que merece moita pena, pero bueno, moi bonita. Eu gustame moitas feiras, xa o sabes, xa non só sí. participar, que tamén, pero bueno, eu cando vou sempre procuro ir a ver todo, porque pareceme moi bonita. En Galicia ainda nos quedan un montón delas. A de Vigo está al caer, como quien dice, que o día 1, comezo día 1, e logo xa tenemos Rianxo, Coruña, Viveiro, Foz, bueno, e logo todas as feiras que hai a maiores, que non son feiras da Federación de Libreiros, sino feiras alternativas como é a nosa de Miño, aí tamén a Llariz, que creo que é dentro de Touquiño, en fin, que nada, que xente aproveite, que hai moitas feiras gastronómicas, sei, no, en cada punto de Galicia, pero a maiores que tamén existen ese outro tipo de feiras que tamén son moi chulas.
1: Totalmente. E por último, xa directamente, contanos, porque claro, chega tamén a tua particular festa no teu punto de referencia Arrasadora, non?
0: Bueno, a festa, a gran festa, sí, a festa que al final estás todo o ano preparando, ¿no?
1: Claro.
0: Bueno, pues ahí estamos, xa sufrindo un pouco en esos momentos previos, claro, porque cando é o mes anterior estás aí precisamente cerrando todo. Pues mira, onte ainda cerramos a última autora, ¿no? Que vaya,
1: que vaya
0: a estar onte mismo, que queda un mes xusto. Bueno, pues estamos, que creo que estábamos recontando que hai 70 y pico autores nacionais e galegos. En coloquio falamos, e logo ainda aí, pois creo que uns 20 e pico e 30 firmando, o sea, este ano vamos superar os 100. Nada, vai ser unha gran festa, que é o que nos gusta, a verdad. A xente cando lle explicamos non entende moi ben, porque claro, falas dunha feira, pensan nas casetas, ¿no? E nos decimos, sí. no, isto é outra cousa, isto é son charliñas que facemos con 3-4 autores. Realmente se fala pouco, se fala 10-15 minutos cada uno, non se fala moito máis. O que falamos, aparte, moitas veces, nin é dos libros, é da vida, da literatura, de lo que nos preocupa do día a día, ¿no? E logo asinan, pero o importante desto é o contacto, ¿no? Contacto co público, eses momentos de poder falar co teu autor preferido. Eso que é máis difícil facer nunha feira, sabes? Porque non hai ese contacto.
1: Sí.
0: Nos procuramos que sempre exista esa familiaridade cos autores. Eles prestanse, bueno, encantadísimos a vir. Ao final somos un concello moi pequeniño, somos Miño, ten 7000 habitantes, e bueno, nese momento xuntamos, pois, posiblemente, pues, claro, unha gran parte dos grandes autores de España, ¿no? Xa non de Galicia, que tamén, por supuesto, temos moita sorte, que en Galicia, como falamos, ¿no? Moitos dos grandes autores do momento están en Galicia, eso xa é unha maravilla, claro, pero a maiores, pues, veñen moitos máis de toda España, de todos os xéneros, ¿eh? Non temos tampouco un... ¿É de novela negra? No. Aquí hai novela negra, novela histórica, hai novela juvenil, hai novela infantil, bueno, conto neste caso para os nenos, pero tamén hai novela romántica, por que no? Un poquinho de... Aquí ten que haber de todo. Gústanos que haxa variedade, bueno, pues a medida do posible. Hai que agradecer moitísimo Eva o concello, porque, bueno, a verdad que nos axuda moito. Xa digo, un concello de 7000 habitantes que faga esta aposta, non? Pola cultura e pola literatura, co difícil que... Pues a verdad que de agradecer é moito máis fácil levar a Panorama, para que me entiendas, ¿sabes?
1: Sí, totalmente.
0: Respetando moito a Panorama, pero é moito
1: máis
0: fácil.
1: Por eso me encanta que o comentes,
0: claro,
1: porque...
0: Claro, é que gastar 40.000 euros na Panorama é moito máis fácil. porque sabes que vas a encher o campo da festa, e que vai ter repercusión na prensa. Ahora, claro, traes a 100 autores de toda España, e ao final, a literatura non deixa de ser un... Aunque, por supuesto que é importante nas nosas vidas, os libros son moi importantes nas nosas vidas, pero sí, a literatura non deixa de ser un... Cultura B, para que me entendas, non? E non é tan importante, e moitas veces non apreciamos ese, pues esa posibilidad de estar falando cos autores e todo isto. Entonces, bueno, eu creo que hai que darle a xente esa posibilidad, porque sei que hai moitísima xente que lle encanta esa posibilidad, non? Eso de poder falar con eles, contar, pues, que lles pareceu último. Mira, eu os sábados estivemos con Pedro Simón. Pedro Simón é un home vanagloriado en toda España. A sorte de estar tomando unha caña con él, comentando o seu último libro. Eso é maravilloso, sabes, facelo ademais nese momento de compañía, de poder compartir, ¿no? Creo que todas esas cousas que se poden facer, que podemos achegar, xa digo, a xente, aos seus crush, vamos chamar así, pues é maravilloso, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdade que todo o que dice é auténtico, porque ademais non é que chegar, facer unha cola e que firme un libro, é compartir con eles pois moito, claro, tempo, charlas, en plan pandilla, que isto tamén é.
0: Exacto, temos ata karaoke, aí lo dejo.
1: Bueno, non nos cabe ninguna dúbida contigo.
0: Okay. Claro, porque non hai, non se permite a grabación. Porque claro, grabar no, porque luego eso se va a ver por ahí.
1: Protección de datos.
0: No, protección de datos. Ahora, o karaoke está, a xente sube a cantar, no voy a dar nombres.
1: Bueno, pues todo que salga de maravilla, que tenemos oportunidad de falar. Sí, moitísimas gracias, Robert, por
0: a vos,
1: todo esto.
0: Boa
1: un
0: semana.
1: Abrazo. Tamén eso, pues moito ánimo e a levar ben a calor.
0: O San Joan, muy bien, igualmente, gracias a todos.
1: Una aperta, chao.
0: Chao, chao.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patoloxías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etcétera, quere lembrar que é unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que apadecen.
1: Claro, é que de feito o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da cartera nacional de servizos sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata a estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, sino tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a da Lipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquer outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
0: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
1: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron bueno, pois hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
0: Claro. Bueno, claro. É unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen temas que son pues moi evidentes.
1: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
0: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
1: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso, o caso, para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nós o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nós dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico, un tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Sí que cada vez hai máis movimento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí que é verdade. Uh-huh.
0: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. ¿Cómo son as cousas estes días? ¿Cómo son as actividades? ¿Qué servicio o qué servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? ¿En qué estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, ¿no? Pero hai moitísimo que contar.
1: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones del Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con ADALIPE, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos sergas, que nos parece moi, moi importante.
0: Esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no? Uh-huh.
1: Totalmente, ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo, é duro, porque péchanse moitas portas, tes que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro, a veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía, de logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a DALIPE, vamos a seguir traballando dende FEDEAL para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
0: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí o sí. Que imos decir que moitísimas gracias por estar con nos, que esta non é usercia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que a padece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
1: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre, e bo día.
0: Encantadas como sempre. Chao.
1: Gracias.

0: Efectivamente, o tempo axuda moito, pero para Arde Lucus dá o mismo como este o termómetro, porque é unha iniciativa preciosa, con moitísimo percorrido no tempo, casi podemos decir siglos, pero a verdade é que dá para moito. Hai un programa activísimo de cantidade de cousas, pero tamén hai un artista lucense que o vive pois dun xeito moi artístico, que é Fernando Yáñez. Fernando, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Bos días.
1: Bos días.
0: Todo preparado e listo, Fernando?
1: Sí, pois a verdade que sí. Unha data, bueno, moi emblemática na cidade de Lugo, desde fai xa 25 anos, cumples este ano, entón, bueno, algo bastante especial. Rememora a historia, creo que está moi ben.
0: Bueno, pois é un cadro de gran formato, non? E pois un xeito de materializar un pouco todo que...

0: Todo preparado e listo, Fernando.
1: Sí, pois a verdade que sí. Unha data, bueno, moi emblemática na cidade de Lugo, desde fai xa 25 anos, cúmplese este ano, entón, bueno, algo bastante especial. Rememora a historia, creo que está moi ben.
0: Bueno, pues é un cadro de gran formato, non? Pois un xeito de materializar un pouco todo o que se vive día a día, porque se respira constantemente historia.
1: Sí, a verdade é que sí. É un cadro que tiña moitas ganas de facer como lucense, recuperando un pouco a historia de Lugo, ese choque entre culturas, cultura castrexa, cultura romana, incluílo tamén dentro dos cadros que estuvo facendo na actualidade, esta serie de retratos que fago. Entón, bueno, para mí teño bastante, estou bastante contento, vale, por esta obra. E máis no sitio onde está.
0: Sí, o certo é que é de todo, bueno, todo suma, non? Porque é unha obra que é curiosa porque representa algo moi especial, non? O que, pois, o legado de Roma, por suposto, coa tradición e historia, tamén a cultura castreña, pero unha especie de guardián protector, o decimos, pola presentación de todo isto, non?
1: Sí, creo que esas dous choques de culturas, a cultura castrexa e a cultura romana, creo que son as culturas que influyen decisivamente na historia da cidade, e que están representadas nese personaxe que é simbolicamente un legado a estas culturas, mezclan, diversas iconografías. Vese un soldado, máis ou menos, un general romano con ese casco caracterizado, pero hai diferentes símbolos castrexos, e sobre todo un deles que está influenciado no torque de Burela, que está no propio Museo de Lugo, que é unha das pezas máis así emblemáticas.
0: Bueno, se decía na inauguración da peza a propia deputada de Cultura, non? Que é unha xenerosidade, Fernando, que esta cesión pues amplía a colección, por suposto, museística, pero tamén axuda a coñecer un pouquiño todo o que hai detrás, non? No teu caso, sempre con ese tinte de solidaridade, de esplendidez, a verdade que dá gusto pues contar con artistas como a ti, non? Que van máis allá do que o mundo da arte.
1: Bueno, sí, la verdade é que sí, eu no meu na miña historia persoal, pois como lucense, e despois sobre todo teño unha vinculación bastante grande e importante co Museo de Lugo. Xa fai pois máis de 20 anos, máis ou menos, recordo que empecé aí dunha maneira así máis ou menos a primeira exposición, digamos, un pouco máis profesional no mundo da arte, no propio museo, entón, pois, tiña esa, bueno, débeda, esa fai moitos anos de ter unha obra aí, actual, miña, faime bastante, bastante ilusión, que fala da cidade, non estou en Lugo, non vivo en Lugo, xa fai moitos anos que saín de Lugo, pero son lucense, recordo Lugo, creo que unhas datas tan importantes como as de Lucos, pois, este ano, encima este ano cúmprese 25 anos, Eduardo de Lupus, sí. Creo que é unha data bastante, bueno, emblemática, significativa, e por eso tamén esta peza é, bueno, importante para min. Totalmente. A nivel persoal.
0: Fernando, que bonito está Lugo, non nos cansamos de decirlo, Está absolutamente precioso, ¿verdad?
1: Sí, Lugo é increíble, unha cidade que xa na antigüedade foi moi relevante e que agora recuperou desde xa fai bastantes anos, unha das cidades máis bonitas de Galicia, sin lugar a dúbidas.
0: Ten tamén, pois, por exemplo, a Rosalía, pintado para Art for Den, na Rúa San Roque. Se vostedes, pois, teñen oportunidade, quen nos fala é o autor.
1: Sí, a Rosalía xa forma parte do proxecto mural da asociación a que pertenzo por a doenza que ten meu fillo. Foi unha das primeiros murais que fixen. Temos varias Rosalías, pero, bueno, a Rosalía de Lugo, aí que está moi pretiño da muralla, pois tamén é un sitio bastante significativo.

0: dirán ustedes que es un poco pronto para empezar a hablar de otras fiestas, porque todavía estamos en el primero de los festivos de este verano, pero es que en realidad tenemos tantas actividades previstas para este año que será por fiestas y por resumir algunas de las que tenemos todavía por delante en el calendario ahora que hemos dejado atrás esta noche de San Juan. Fiestas por toda Galicia, gastronómicas, religiosas, culturales, marítimas, incluso alguna que tiene que ver con el entroido, porque la verdad es que el calendario de fiestas en Galicia en estos meses de verano no para y nosotros las vamos a contar todas aquí en Radio Voz. Pero queremos ir avanzando algunas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a empezar hablando de la Festa do Albariño en Cambados, que arrancará dentro de un mes, el 28 de julio, y hasta el 2 de agosto Cambados se va a convertir pues en un hervidero de gente para degustar uno de los mejores vinos de Galicia. No va a faltar la música, por supuesto. Estarán allí Mondra, Alana, Roa, Luarna Lubre, Pantera, Rufis, Corallaco y Agorafobia, y sobre todo ambiente, mucho ambiente callejero. Hay otra cita importantísima gastronómica también, en este caso la del pulpo a feira de O Carballiño, el segundo domingo de agosto, sagrado para los amantes de esta fiesta y de este cefalópodo. No faltan un sinfín de actividades, bailes, pasacalles, conciertos, pero una semana antes ya hay eventos, ese tradicional, la tapa del pulpo más grande del mundo, que se celebra desde el año 2010. Cada año Carballiño trata de superar su propio récord con la tapa más grande. Además, tenemos también fiestas patronales como las de la Peregrina en Pontevedra. A partir del segundo sábado de agosto, Pontevedra vive una de sus grandes citas del año, con animación musical, con muchísimos eventos lúdicos, protagonistas de las fiestas en honor a la patrona de la ciudad, del Lérez. Hay conciertos también importantes, el de Miguel Ríos el 14 de agosto o el artista urbano C. Marí el próximo día 10 de agosto. Y por supuesto, las fiestas del Apóstol en Santiago, en la segunda quincena de julio, con platos fuertes como por ejemplo los tradicionales fuegos artificiales del día 24. Este año además se recupera el espectáculo de luces y sonido del Obradoiro, con ambientazo en la ciudad de Santiago durante esas últimas semanas del mes de julio, que bueno, pues van a dar paso a las últimas fiestas del Apóstol antes del próximo año xacobeo, del que vamos a hablar enseguida aquí en Radio Voz. Y decíamos, tenemos incluso alguna fiesta que nos lleva hasta el entroido, como por ejemplo el entroido de verán de Redondela, esta cita cargada de humor, desde luego, con actuaciones, con DJs, con el concierto de The Rapans y la actuación de Carlos Jean, también para los más pequeñitos, con hinchables de agua, fiesta de la espuma o la tradicional galadra con premios para los participantes. Y en el mar, bueno, pues la Dorna, nos vamos en este caso a la Festa de Dorna de Ribeira, del 17 al 24 de julio. Este último día es cuando tiene lugar la rejata de embarcaciones feitas a Machada y propulsadas a Pandemillo, también el Gran Prix de Carrilanas el 19 de julio y el Gran Premio Ícaro de Bos motor al día siguiente. Muchísimas fiestas en Galicia para no parar de disfrutar y todas las vamos a contar aquí en Radio Voz. Enseguida hablamos del xacobeo.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
0: Falamos do Ano Santo do Xacobeo 2027 co novo comisario do Ano Santo, Marcos Gómez Román. Que tal, como está? Moi bo día.
2: Que tal, bo día, como estades?
0: Recentemente nomeado para este cargo, gustaríame antes de nada saber como afronta esta etapa, xusto a uns meses, bueno, a medio ano, imos decilo así, de que celebremos ese Ano Santo.
2: Pues con muchísima ilusión, claro, e con moito traballo por diante, porque medio ano, a verdade, que non é nada para organizar un acontecemento de estas características, así que estamos ya trabajando a tope para hacer o mellor xacobeo 2027 posible.
0: Aitamos dicir que comeza a prepararse un ano como este cando remata o anterior, prácticamente, aínda que nada vai ter que ver o ano 2027 co que foi o anterior Ano Santo, porque recordamos que foi no ano 2020, en plena pandemia, con todas as restriccións e o medo que había, houve unha prórroga extraordinaria para o ano 2021, pero en fin, foi un Ano Santo extendido, a verdade é que moito máis extraño, non, que noutras ocasións.
2: Sí, claro, antes, efectivamente, foi un ano a santo doble, 21-22, por ese motivo da pandemia, e inda que se retrasou e se ampliou, efectivamente, había unha serie de restriccións e unhas dificultades que todos lembramos. Empezaron os concertos con xente con mascarillas, sentadas en sillas, separados, co cual eu creo que agora temos unha oportunidade para resarcirnos e facer un xacobeo estupendo. Además, tamén comentaba outro día outra persoa que o anterior xacobeo foi cando estaba plena crise económica e tamén estábamos un pouco atados por eso. Tamén. Entonces, creo que agora estamos nun momento excepcional, nun momento maravilloso, e creo que é unha oportunidade estupenda de facer un grandísimo xacobeo 2027.
0: Como imagina vostede o próximo ano santo?
2: Bueno, pues imagino como unha gran festa, ¿verdad?, na que esperamos que todo o mundo participe. A nosa intención é chegar a todos os recunchos, que todo o mundo se sinta identificado e que o rematar o ano todos os galegos podan decir, pues eu formei parte, participei activamente no Xacobeo 2027. E tamén chegar fora de Galicia, intentar que proxectarnos e dar esa imaxe que nos gusta de Galicia calidade.
0: Pero sí é certo que esta idea da proxección fora de Galicia foi algo que se foi consolidando durante estes últimos anos, non? Con eses datos que indican, bueno, pois que hai unha forte presenza de peregrinos que chegan de outros puntos do planeta, non só de Europa, tamén hai moita presencia oriental ou de Estados Unidos, por exemplo. E non sei se esta idea de seguir promocionando ao longo dos próximos meses, deste próximo, bueno, pois medio ano, pero entendo que tamén ao longo do próximo ano 2027, explicar o que é o Camiño de Santiago, o que é un ano santo, un ano xacobeo, fora das nosas fronteiras.
2: Sí, efectivamente, cada vez máis visítanos de fora para facer o camiño. Creo que agora mismo xa estamos, no que levamos de ano, en 7 de cada 10 peregrinos do exterior, o cual é moi importante, como decías, a Ingrid, xente non só de Portugal, que sempre fora tradicionalmente un país de moitos peregrinos. Por exemplo, Estados Unidos é un país potentísimo e increscendo. Co cual, sí, absolutamente, nós además somos un pobo de acollida, nos gusta recibir xente, e o que allá seguimos incrementando e vindo máis xente, además diversificando e coñecendo outros camiños que son moi interesantes, además dos dous que están, digamos, en boga, que son o francés e o portugués.
0: Bueno, máis alo de dos puntos onde se promociona o Camino de Santiago está tamén que tipo de Camino de Santiago, que tipo de Ano Santo queremos para Galicia, non? En moitas ocasións podemos caer na idea de que o Ano Santo pois é unha sucesión de eventos, unha sucesión de concertos, pero entendo, comisario, que buscan algo máis.
2: Sí, bueno, en principio non hai que olvidar a dimensión religiosa, que é a orixe de todo, espiritual, que eso é moi importante, non? Estamos falando dun ano santo. E despois, claro, efectivamente, isto é un gran evento no que se furon somando cousas, está o camiño por unha parte, despois tamén está a actividade cultural, os espectáculos, os festivais, e un pouco converter a Galicia no centro, e intentar que non só se veña o camiño nin ao Xacobeo, sino que se veña a Galicia, e se repita, e proxectar o que decía antes, unha imaxe desa Galicia moderna, actual, digamos que está de moda agora mesmo, entonces intentar facer un xacobeo para todos. Nesa liña, por exemplo, temos aberto un plan director de patrocinios que se presentaron un montón de proxectos que nos van a dar moitas ideas, moitas iniciativas para levar a cabo e para conseguir enriquecer o máximo posible esa programación, ese gran contenedor no que debe haber de todo, como ti decías, para que todo o mundo se poda integrar e poda disfrutar do xacobeo con actividades de todo tipo, ¿no? Tamén incluso se me veñen á cabeza agora, pues, por exemplo, deportivas ou de este tipo.
0: Actividades que cheguen máis alo de Santiago, imagino, ou das grandes cidades, porque esta é unha das ideas que vostede estaba plantexando nestes primeiros días. Digamos, sair un pouco dos límites única exclusivamente de Compostela para dar a coñecer Galicia tamén e para facer partícipes o resto da comunidade autónoma tamén, sobre todo a zonas máis pequenas, o rural, dos actos e das actividades que estean vinculadas ao Xacobeo.
2: Sí, por supuesto, ninguén esquece que Santiago é o punto de chegada do camiño, pero evidentemente isto é unha festa de toda Galicia e todos deben participar. Temos un proxecto moi interesante que xa se fixera no outro xacobeo, funcionou moi ben, que é o teu xacobeo, que é destinado máis ben a proxectos un poquinho máis modestos, pero que se despallan por todo o territorio. Que pode ser actividades culturais, de danza, de concertos, de exposicións, deportivas, de todo tipo, e que se levan a cabo en pequenos concellos, en sitios onde habitualmente non chegaba o xacobeo e que agora vai chegar. Creo que ao longo deste mes coñeceremos a programación que empeza o 1 de xullo deste programa, que son 3 millóns de euros, E despois do verán, a nosa intención é volver a abrir unha nova orde de convocatoria, porque se volvan a presentar todo o que queira para realizar este tipo de actividades tamén ao longo do Xacobeo 2027, e complementar un pouco, digamos, a programación de dos grandes eventos e das grandes actividades con este tipo de chuvia fina para que todo Galicia se poda sentir Xacobeo 2027.
0: Bueno, pero temos que falar tamén de grandes concertos, porque imagino que isto é unha desas cousas que aún como usuario ou como público, pero tamén agora como comisario, estarán preguntando nestes días, non? Haberá grandes concertos, aí nomes que xa se están falando, que xa se están tratando.
2: Sí, bueno, todo o mundo ten nomes na cabeza, todo o mundo quere. Estou un pouco como o seleccionador de fútbol, que todo o mundo lle o equipo que ten que poñer, pues, a nós todos nos chegan moitísimas peticións, de cada un cos seus gustos.
0: Que o que máis se piden, que o que máis se piden.
2: Pois eu creo que un dos que máis piden, evidentemente, é Coldplay. Pero é verdade que os grandes grupos agora teñen un formato que non beneficia nada poder atraerlos a estes sitios, porque buscan sempre grandes estadios, grandes instalacións, teñen espectáculos moi pechados, que son varios días. Entón está complicado, pero vamos, estamos traballando en eso, e seguro que si non son un serán outros, pero serán de altísimo nivel, de talla internacional, que vamos a facer un grandísimo cartel de grupos musicais para o ano que ven en Galicia. Eu creo que Galicia vai ser a capital da música en directo o ano que ven, sin dúbida.
0: Bueno, os esperamos tamén, pero se vostede plantexa a un ano vista, cando falemos a finais do ano 2027, como sería para vostede ou que cree que sería vostede un Xacobeo de éxito? Un que se mira únicamente en que se batan récords de visitantes ou outra cousa?
2: No, eu creo que é un poquinho de todo, sí. Batir un récord estaría moi ben, de visitantes, de peregrinos, de turistas, pero tampouco creo que deba ser objetivo. Eu creo que o importante é o que falábamos antes, que todo o mundo se senta implicado, que podamos acabar o ano e a xente poda decir, no, pois eu estive nese Xacobeo 2027, e recordar ese Xacobeo 2027 como o mellor Xacobeo que recordan. É decir, eu participei en un concerto, eu puiden ir a isto, que seña integrador, que todo o mundo poda participar. Creo que eso sería un éxito, sí, efectivamente.
0: Bueno, por lo tanto, un Xacobeo participativo, no que teñamos esa sensación tamén os galegos de formar parte do Xacobeo, que eu creo que sí, que sí é algo que sentimos como propio e además como un elemento, non sei se comparte esta idea de orgullo de país, de algún xeito.
2: Sí, por supuesto, que eu creo que todos nos vemos identificados co Xacobeo, e a ninguén lle parece mal o Xacobeo. Eu estou repetindo moito unha frase dos días, que queremos un Xacobeo de todos e para todos, e creo que se conseguimos eso estaría moi ben, desde logo.
0: ¿E se ven o Papa?
2: Pues se ven o Papa será vendido, por supuesto. Sería muy importante que nos acompañara. Sería o primeiro peregrino, sin dúbida. Entonces, ojalá. Sabemos que se está trabajando en eso. Está a Igrexa tamén, evidentemente, nesta petición. Vamos, estaríamos encantados, por supuesto. Recibiríamoslo con os brazos abertos, como non podía ser de outro xeito.
0: Pero imagino que habería que preparar o escenario de outro xeito, non? Adaptando, bueno, pois as datas, porque acabamos de ter o Papa aquí en España, e xa vimos o que supón, bueno, pues un despliegue de estas características en materia de seguridad, en materia de grandes eventos, en una movilización masiva de xente. Imagino que no caso de que se confirme esta posibilidade, habría que traballar de outro xeito.
2: Sí, bueno, sería un enorme traballo que habría que coordinar, evidentemente, entre a Igrexa, o Goberno Central, nos, que levaría moito tempo, pero efectivamente creo que merecería a pena, sen dúbida. Habría que ver cales son os seus requisitos, que é o que quere él, porque ao final quen ten que decidir o que busca e se anima a vir, dende logo nos depoñeremos todas as facilidades e todo o seu dispor, por suposto, si finalmente decide vir.
0: No minuto que nos queda, teño que preguntarle, Marcos, tamén por unha cuestión. Fala vostede que os galegos se sintan partícipes tamén do Xacobeo, pero xa sabe que os tempos cambian e cambiou tamén mesmo a percepción que temos ou a percepción que teñen, por exemplo, os composteláns acerca da chegada masiva de xente. Imagino que isto tamén é preciso controlar ou analizar como se pode equilibrar un pouco esa necesidade de que veña xente coa necesidade tamén dos propios galegos de, digamos, manter o seu ritmo e a súa actividade de vida mesmo económica, tamén o social habitual.
2: Sí, por supuesto, pero os datos non nos indican que haxa unha saturación, dende logo. É verdade que ao longo do camiño últimamente se está traballando moito en desestacionalizar, en levar a outros sitios tamén os camiños, potenciar outros camiños. Además se está conseguindo. O ano pasado, por exemplo, incrementaron os números de peregrinos en Xaneiro un 30% respecto ao anterior. En febreiro creo que foi en torno ao 15%. Significa que cada vez máis a xente non está concentrándose nos meses do verán. É verdade que Santiago pode haber momentos puntuais nos que se vexa moita xente polas rúas, como estes días que estamos vendo, tampouco sen xenerar problemas, pero é verdade que hai outros meses que tampouco se ven demasiada xente, nin hai saturación de ningún tipo, nin ningún problema. E de feito, últimamente vin queixas dos hosteleiros de que se estaba baixando un poquinho a ocupación. Entón, eu creo que hai espacio para todos, non podemos dar unha imaxe de que aquí non recibimos a xente. É verdade que sí que se, evidentemente, hai que estar preparado, non podemos esquecelo, e sí que se está traballando co concello tamén, falando con eles para evitar que poda haber algún tipo de problema puntual, que en todo caso de momento non representa un gran problema no marco do Xacobeo.
0: Pues nada, esperamos un Xacobeo de éxito, ir coñecendo nos próximos meses como se vai planificar, organizar, como será este próximo Ano Santo. Marcos Gómez Román, novo comisario do Ano Santo, moitísimas grazas por estar con nos.
2: Moitas gracias a ti, Antía.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Falamos de calor estes días, da calor que se está a notar en toda Galicia xa en semanas pasadas, pero esta semana con picos elevadísimos, sobre todo na provincia de Ourense. Precisamente en Ourense, falaba esta semana a Comisión Obreras que presentaba unha campaña de prevención dos riscos derivados da calor extrema nos centros de traballo e reclamaba ademais reforzar a negociación colectiva para garantir a protección da saúde das persoas traballadoras frente a estes fenómenos. Está con nos esta mañá Alejandra Gesto, que é secretaria xeral de Comisión Obreras Hábitat. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
4: Hola, buen día.
3: Bueno, como decimos, a calor muy intensa, extrema, de feito, pues en estos días, por ejemplo, o martes tiñamos a 8 de cada 10 concellos en Galicia con un alerta, fuera amarela o laranja por esa calor tan elevada. Esto eleva, claro, evidentemente a que nos planteemos cuáles son los riscos que corren los trabajadores, sobre todo pues en sectores como la construcción estos días, efectivamente se ponen en marcha todas las medidas necesarias para prever problemas.
4: Sí, efectivamente, como podedes ver, cada ano as vagas de calor son máis agresivas, máis extremas, se anticipan cada ano un poquinho máis, polo tanto, non nos queda outra que facer novamente unha chamada de atención. É o quinto ano xa que levamos con campañas de sensibilización, o que pase que este ano queremos dar un paso máis e vamos a pasar xa a acción, a interpoñer unha serie de denuncias ante as empresas que non teñan absolutamente ningún tipo de medidas. A campaña, xa o seu nombre indica, tres medidas básicas moi sencillas e con un coste prácticamente cero, que é frente ao sol, sombra, auga fría e xornada reducida.
3: Claro, son cuestións básicas, non? Evidentemente.
4: Muy básicas.
3: Sí, se unha xornada pois temos esas temperaturas que superan os 40 graus, pois no ano pasado acadamos os 42,9 graus en xuño, estamos preto de batilo tamén en Ourense, pois que se reduzcan as xornadas, sobre todo nesas horas centrais do día, non? Que son as que a calor é máis abafante, pois é bastante básico. Logo a sombra, evidentemente, a auga fría.
4: Creo que o que pedimos é de sentido común, hai que reforzar a negociación colectiva. Dentro das estruturas da empresa ten que estar as inclemencias climatológicas evaluadas. Este verán, sobre todo en Ourense, pero non só en Ourense, tamén no resto das provincias, en Lugo, Pontevedra, na Coruña, hoxe vais a estar por encima dos 30 grados e non toca nas horas centrais que haxa traballadores e traballadoras na rúa aguantando estas temperaturas. Máxime, cando dun ano pa outro, o número de mortes relacionadas ca calor pois aumentou casi nun 95%. É unha barbaridade, non podemos estar nesas.
3: No, sobre todo porque, así como as empresas, os propios traballadores vanse adaptando ás circunstancias que cambian, non? O longo da vida, da historia, isto é curioso que a adaptación vai un pouco lenta, tendo en conta nos datos que ofrecían vostedes, é que as altas temperaturas afectan a 4 de cada 10 persoas traballadoras en toda España, pero só 8% das empresas teñen plans específicos de actuación fronte a fenómenos meteorolóxicos adversos.
4: Sí, porque as empresas non teñen interiorizado a prevención neste tipo de inclemencias meteorológicas. E sí é certo que aquí en Galicia moito menos, porque non sei cal é a razón de que temos metido na cabeza que en Galicia isto afecta menos, o relacionamos máis ou mellor con Andalucía ou co Levante e non con Galicia, pero vemos que as temperaturas cada ano van en aumento. As vagas de calor cada vez son moito máis agresivas e a verdad é que temos que ter metido xa na nosa cabeza que as medidas fronte a estas inclemencias son tan importantes como poñerse un arnés ou como ter un cumplimento estrito cos andamios. É importantísimo.
3: Están incluídos nos plans de prevención, xa?
4: En moitas empresas sí que pouco a pouco foronos incluindo nos plans de prevención, pero non se trata en telo nun papel.
3: Claro.
4: Lo que se trata é que as medidas se cumplan. E podemos ver, calquer ciudadano pode ver todos os días como hai traballadores nas horas centrais do día con estas temperaturas na rúa traballando. Eso é inadmisible.
3: Non, e que o vemos, pois, por exemplo, pasanos moitas veces, non? Que en días de moita calor, pois, mesmo vamos pola autopista e vemos de repente que hai traballadores, pois, ás 3 da tarde en plena vaga de calor ou nas rúas, como usted dicía, e sempre pensamos o mesmo, non?
4: Sí, sobre todo hai profesións que mellor son moito máis visibles e que sí que o temos máis interiorizado, como pode ser a construción, pero hai outras profesións que sufren moito estas vagas de calor e que nin siquiera a sociedade o ten metido na cabeza, como poden ser as auxiliares da xuda ao fogar, que unha parte moi importante da xornada está no exterior, dentro dos seus coches, desplazándose dun domicilio para outro. E sufren e moito estas vagas de calor.
3: Que poden exixir os traballadores en xornadas como as desta semana?
4: Bueno, creo que o primeiro é o que vai na campaña. O sea, ten que haber descansos programados, ten que haber agua fría, teñen que ter un sitio para descansar á sombra e, sobre todo, ten que haber unha reducción de xornada. En caso de que a reducción de xornada non este contemplada na negociación colectiva, hai que traballar nas horas máis tempranas do día e quitar as horas centrais do día.
3: Igual que existen que se pusieron en marcha, bueno, pues medidas precisamente para pues en situaciones de tempo extremo, pues a raíz, por ejemplo, da Dana de Valencia, medidas que permiten que os traballadores neses días pois poidan ausentarse do traballo. No caso das altas temperaturas existe algo similar? Estaría incluído ou non?
4: Estaría incluído, o que pasa é que as empresas non nos recollen, eso é o que digo, non o temos todavía interiorizado.
3: Claro.
4: Tal como as campañas de sensibilización co arnés ou cos andamios funcionaron moi ben, as campañas do calor, por eso este ano damos un paso máis, porque xa levamos 5 anos con esta campaña en Galicia, damos un paso máis porque o tempo da sensibilización xa rematou e ahora pasamos a acción cas denuncias.
3: Hai unha cuestión tamén que plantexan vostedes que son as defuncións atribuibles ao exceso de calor en verán que foron subindo, pois por exemplo no ano 2024 foron 203, no ano 2025 397, isto supón un incremento do 95,6%, pero isto iría máis aló dos golpes de calor, é dicir, non se trata de falecementos por golpes de calor, senón por causas atribuibles a esa calor tan elevada.
4: Sí, sí, son por causas atribuibles a esa temperatura tan elevada. Sí que é certo que as cifras que manexamos se refiren a cifras en xeral, non en particular no laboral, digamos.
3: Bueno, medidas, polo tanto, que permitirían mellorar a situación dos traballadores na construcción, pero non son este sector, senón outros sectores tamén, Alejandra, nos que, bueno, pois atopámonos en situacións que poden supoñer máis risco, porque son traballos ao aire libre ou traballos que supoñen esos desplazamentos, como dicíamos antes.
4: Sí, sí, claro. O sea, en todos os sectores, por exemplo, na xuda ao fogar, onde hai máis incidencia, lóxicamente, en nos desplazamentos, uh-huh, non tanto nesa exposición na xornada de traballo, pero sino nos desplazamentos dun lugar a outro.
3: Bueno, pois quedámonos con esa idea, con ese lema ben sinxelo, fronte ao sol, sombra, auga fría e xornada reducida, nesta campaña que lanza en Ourense, que non só en Ourense, pero que ali se presentaba esta mesma semana, Comisións Obreras de Hábitat, precisamente para recordar a necesidade de que as empresas, os traballadores, as empresas protexan os seus traballadores e os traballadores tamén pois demanden a súa seguridade en situacións como a da vaga de calor que estamos a sufrir nestes días. Alejandra Gesto, Secretaria Xeral de Comisións Obreiras Hábitat, moitísimas grazas por estar con nos esta mañá.
4: Gracias a vos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Vamos a hablar de madera y de cómo este material puede funcionar perfectamente, de hecho está en auge en la rehabilitación arquitectónica. De hecho, la Xunta ha suscrito 2 convenios de colaboración para incentivar el uso de esta materia prima en 2 restauraciones importantes, la de la Catedral de Santiago y la del Pazo de Lourizán. Está con nosotros el director de la Agencia Galega de la Industria Forestal, de Xera, Alfredo Fernández Ríos. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenos días.
5: Hola, muy buen día a todos y a todas.
3: Bueno, como decimos, a madeira é fundamental, un material que é fundamental e que ademais está pois nesta boa situación agora mesmo na rehabilitación arquitectónica. E temos pois máis de medio millar de particulares, de pequenas e medianas empresas en Galicia que nestes últimos anos beneficiáronse precisamente por esas axudas da Xunta de Galicia para incentivar o uso da madeira na construcción. Falamos da construcción de vivendas, pero tamén pois de algo tan emblemático, non, como pode ser pois a restauración da catedral.
5: Sí, efectivamente, así é, efectivamente. O uso da madeira, bueno, desde a Xunta se está fomentando o uso da madeira, xa non solo na, bueno, na construcción, nas novas construccións, no emprego da madeira nas novas construccións, sino a madeira tamén no seu uso na rehabilitación, na habilitación do patrimonio construído que temos e de que é un uso que tradicionalmente así se empregou.
3: Un uso tradicional, evidentemente, se falamos, bueno, pois de construccións históricas, como pode ser a propia catedral ou tamén o Pazo de Lourizán, para esa rehabilitación arquitectónica e patrimonial, pois temos podemos dicir que estes dous edificios, que estas dúas construccións son exponentes desta nova política, non?
5: Sí, bueno, son dúas construccións senlleiras do noso patrimonio cultural, si é verdad que non comparables. A catedral é un icono do noso patrimonio, claro. Do noso patrimonio cultural, é o remate do Camiño de Santiago e é unha icona, como dicen, do patrimonio histórico e cultural que temos no noso país. Si non, por non desmerecer, bueno, pois o Pazo de Lourizán, a finca de Lourizán en sí, que sí que tamén é un referente en canto a patrimonio cultural e natural e incluso de investigación forestal polo centro que recolle ali, pero sí que tamén ten ese valor histórico por, bueno, pues ser o sitio donde, bueno, pues donde se deron distintas circunstancias históricas da historia deste país e donde, bueno, pues donde residiu a figura de Montero Ríos, e non era solo o seu ámbito residencial, sino que tamén tiña pues certo valor como elemento non solo residencial, sino tamén de representación e de ámbito político daquela época.
3: Quiero decir que además ten certa parte simbólica tamén mesmo para, bueno, pues para falar do propio Pazo de Lourizán, porque ali está o Centro de Investigación Forestal de Galicia, co cual, bueno, pues queda un pouco todo ese ciclo, non, da madeira, investigación o uso da madeira na construcción, neste caso na rehabilitación, un pouco pechado.
5: Sí, efectivamente, bueno, aí ten xuntase as dúas, eses dous ámbitos, o patrimonio e o propio Pazo de Lourizán foi declarado ben de interés cultural, co cal, pues, ten ese valor histórico, valor arquitectónico e o valor natural e valor de investigación, como decía, vinculado ao sector forestal. É un centro de investigacións forestais moi centrado no desenvolvemento da investigación vinculada á xestión forestal, pero para obter un recurso natural como é a madeira das nosas superficies forestais arboladas que temos, co cal, pois sí, efectivamente, como dis, pois pechamos o ciclo, por decilo de algún modo, e a rehabilitación do Pazo, bueno, pois non só é a rehabilitación do Pazo, sino é unha obra de máis envergadura donde se van a cometer non só a rehabilitación do Pazo, sino algún traballo máis en algunha das construccións dentro da propia finca, e incluso se vai a levar a cabo pois traballos de nova planta, ou sea, unha nova construcción con madeira tamén vinculado ao propio Pazo tamén.
3: Dentro destes proxectos entendo que, bueno, pues ese uso da madeira ten que ver coa recuperación pois de espazos que preciso pois modificar, por exemplo, na catedral, as labores de restauración na balaustrada do cimborrio, na estructura de madeira da Torre do Reloxo, unha construcción dun novo xugo, neste caso para a campan da Berenguela, estamos a falar de elementos todos eles moi simbólicos da propia catedral, pero de algún xeito, Alfredo, sirven para amosar como é preciso seguir poñendo en valor, non, o uso da madeira aquí en Galicia, da industria da madeira, precisamente para ser un elemento fundamental dentro da construcción. Ás veces pensamos en elementos que nos poden parecer máis modernos, máis resistentes, pero que a madeira, ao longo dos séculos, siga utilizándose deste xeito e se siga revalorizando neste momento e poñendo en valor a súa importancia, é significativo tamén.
5: Sí, efectivamente. Bueno, o valor da Madeira como elemento patrimonial na propia catedral é un elemento histórico e
6: claro,
5: e fundamental. De feito, bueno, pues nos tendemos a quedarnos co que vemos, non? A catedral, pues o que vemos de entrada, pues é todo patrimonio pétreo que ten e o que nos impacta de primeiras. Pero, sin embargo, cando se empeza a traballar en esos elementos que ti acabas de decir ou nos que xa se traballou, pues se descubren madeiras que levan acompañándonos centos de anos. Hai madeiras de 200 ou 300 anos que están dentro dos elementos da catedral e que é moi importante traballar con eles e recuperalos. Sí que é verdad que nos forma parte desa recuperación dunha madeira e traballamos a prol de incorporar madeira que traccione pues, todo o que acabas de decir, todo o sector forestal madeira, ou a cadea de valor da madeira que pon en valor un elemento, un recurso natural como a madeira que obtemos do noso territorio, a empregamos pola necesidade que tenga a construción de empregar tamén novos materiais que acompañen a construción e que permitan, bueno, pues adaptarse aos novos tempos, reducir a pegada de carbono, reducir os residuos que se utilizan en outros materiais ou contribuir xunto con outros materiais a mellorar a calidade de hábitat dos espazos construídos.
6: Tendo en conta ademais que, bueno, ese impulso público que se está a facer dende Xera tamén pois obedece a unha necesidade que sería poñer en valor que un recurso que a madeira é frondosas, que é un recurso que está infrautilizado e representa máis do 40% aínda así da superficie forestal en Galicia. O feito de conseguir que sexa máis rentible, non, para os propietarios destas fincas, para os propietarios da madeira, é importante tamén non só pola parte económica para os para as propias empresas, senón tamén para o cuidado das nosas fragas e dos nosos montes.
5: Sí, efectivamente, eso forma parte unha das liñas de apoio e un dos convenios vai dirixido a eso, a tratar de ver usos desa madeira, como dís, a superficie de frondosas, e dentro das frondosas caducifolias pues están os castiñeiros, os carballos e as distintas frondosas vinculadas a toda a rede hídrica que temos no territorio, toda a rede fluvial que temos, donde hai un bo importante número de masas de frondosas caducifolias que se poden aproveitar, que teñen un aproveitamento, teñen varias funcións ambientais e funcións de conservación, pero tamén esos elementos, esas superficies arbóreas, pues nos fornecen de unhos produtos como son a madeira que teñen valor. Hai unha superficie moi importante do territorio que temos que xestionar, que debemos xestionar e sobre todo de cara a ter unha diversidade de especies, como dis, a superficie maior que temos e obtemos ou se poden obter unha serie de elementos para incorporar, pues para incorporar tamén a construción e non só a construción, sino elementos de madeira que poden formar parte pues dos elementos de carpinterías, de mobiliario ou de interior para a construción.
6: Bueno, antes do verán vais a publicar unha nova orde de axudas precisamente para o uso de madeira en obras novas, en rehabilitación ou reforma, en naves, establecementos e vivendas unifamiliares que cubrirían neste caso ata o 70% dos gastos. Aí está esa aposta tamén de Xera, non, precisamente para axudar, como dicíamos antes, pois para destacar as potencialidades que ten a madeira para desenvolver a industria forestal en Galicia como unha cadea de valor forte que este ben asentada no territorio e que teña capacidades pois en todas as partes da cadea precisamente de transformación da madeira. Agradecemos a Alfredo Fernández Ríos, o director da Axencia Galega da Industria Forestal de Xera, esta conversa aquí esta mañá en Radio Voz. Moitísimas grazas por estar con nos.
5: Moitísimas gracias a vos por a entrevista. Gracias.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
6: Acercándonos ya a la 1:30 de esta tarde de 24 de junio, vamos a hacer un pequeñísimo alto, vamos a escuchar unos consejos y seguimos con mucho más aquí en la sintonía de Radio Voz.

0: ¡Pah! Es que no puedo más. Un dolor insufrible.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Agit Ágeda 2026, del 4 al 26 de julio, 23 días, con mucha música, animación callejera, calles cubiertas de paraguas de colores, carnaval, arte urbano, estatuas vivas y mucho más. El festival de verano más colorido de Portugal espera por ti en la ciudad de los sombreros coloridos, en Ágeda, Portugal. La entrada es gratuita.
4: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodereí.gal, Facebook e Instagram.
5: Ahí estás y ahí estáis cada tarde, fieles a La Tarde Es Tuya, y nos encanta que sea así. Vamos a comenzar en Bastavales, allí está Manolo. Muy boas, Manolo.
6: Moi boas tardes, aí está Manolo, que chega aquí o fumo de Portugal, que onte pola mañan estaba, saleu Lorenzo todo colorado e dixeron que era polo fume, eu non sei, se pode ser, non?
5: Si, sí, din eso, é verdade, pero costa creelo, verdade, é iso, pero tan vermello, digo, polo fume, sí, como se pon?
6: Moito tamén ten a culpa a Luna, que o outro día faltaba lle tamén un cachiño pola noite, vale, eu que sei, todo está
5: andando revolvido. Está todo un pouco raro, verdade? Sí. Eu pensaba que estaba chea, pero dixeronme, non, que ainda lle falta un cachillo. Digo, pois eu veixo a casi chea, claro, pero non estaba totalmente redonda.
6: Non, faltaba lle así pola parte dereita contra arriba, aquí por Bastavales, faltaba lle así. Eu tuve mirando ás 5:45 da madrugada, cuidado, era un momento apoteósico de velo eclipse aquel. Bueno, pois deixemos eso, porque en Portugal uns viven ben e outros mal, igual que aquí, non pasa nada, tampouco non... Vamos á música, que é o motivo da chamada, ok?
5: Veña, moi ben, Manolo.
6: Logo, hai unha canción que se chama Amor a la Carta, non sei, pareceme que se chama así, pero non. Amor a la Carta, eu creo que é así.
5: Amor a la Carta, salme por aquí, de Jesús Bienvenido, esa.
6: Bueno, pois pues, si é Bienvenido, que bien, que si é bien chegado.
5: Pero é esa, refería hasta esa, porque a mellor...
6: Pues, pode ser, pues, bueno, eu non sei... Eu pareceme que escoitei que cantaba unha muller, pero bueno, vale-me igual que...
5: É que a mellor non é a mesma, Manolo, por si acaso, claro. Igual se chamase igual e non é a mesma, porque ia poñercha que ti queres.
6: Bueno, puñar, para non vamos andar revisando toda a discoteca de Radio Bosque, non vale a
5: bueno,
6: pena.
5: Bueno, pero todo se xa por esta xente maravillosa.
6: Empezamos la tarde ben, sin moito prólogo, necesario e nada máis.
5: A ver, que eu teño varias amores á carta.
6: Bueno, pois, pues, amor á carta, ala, a primeira que veña por arriba, veña.
5: Hai dúas, calpo será, unha é de Litos con Brock ansiolítico e outra de Jesús Bienvenido.
6: Bueno, mellor o do Bienvenido, porque pareceme que ese que se pode ainda... Que eu entendo algo de idioma, non moito, entón, mellor o mellor entendo algo, sí.
5: Veña, vale, perfecto.
6: Bienvenido, sí. Bueno, vamos a dedicar aquí a Marcelina, a todos os que escoiten radio, vos, así non andamos dando nomes, porque non é bonito dar así nomes polo a radio, que despois, sí, a un parece que ven a outro mal, e si van todos polo mismo rasero. Que te parece?
5: Veña, estupendo, así non queda ninguén, pareceme perfecto.
6: E quedamos así hasta a semana que ven, se non hai novedade volvemos a dar outro toque.
5: Veña, pois a entrar ben no outono, vale, que se nos acaba o verán xa.
6: Pois moi ben, pois sí, boa falta fai que cambie a temperatura tamén, que non vamos a estar sempre en mangas de camisa, hai que poñer o abrigo, sobre todo, como se queira chamar. Na Argentina chaman yo sobre todo, non a chaqueta que chaman o saco, bueno, pero deixemos iso a un lado, que son unha cousa que non nos incumbe.
5: Hai que coller castaña xa e poñer a sala xa casi casa.
6: Bueno.
5: Gracias, Manolo, unha aperta.
6: Bueno, pois moi boa tarde.
5: Saludos a Marcelina.
6: Que digo, hasta a semana que ven.
5: Gracias, vale. Hasta luego, chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya. Vamos hasta Bastavales. Allí tenemos a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, muy buenas tardes. Un cabaliño facía un salto aquí, hombre, para que hay moita agua, entonces... íbamos nil para arriba para baixo pola corredoira, pero...
1: Para non mollarse tanto, non?
2: Para non mollarse tanto, levar un impermeable, porque o paraguas non se pode levar, porque hai que soltarlle riendas, unha cousa e outra, e agarrarse a crin, entonces... Pero bueno, deixémonos deso que hai que darlle de comer, hai que sanealo, hai que mochila de comer.
1: Ai, sí, todo leva o seu, efectivamente.
2: É peor que a xente. Bueno, vamos.
1: Ai, aí discrepo, non vou entrar no tema, pero non sei se non ver a cabaliños mellor que moitas persoas. Dito isto, sí, imos coa canción.
2: Bueno, sei non, non faz falta que moi longe. Mira, quería escoitar Campanitas de mi aldea. Eu creo que é de Leo Rubio ou así, non estou certo, pero teño aquí unha libreta. E vou apuntando así, non sabes, cando sí. Coito e despois...
1: Sí,
2: campanitas
1: sí.
2: De mi aldea ou campanas de mi aldea, pero...
1: Estás no certo, campanitas de la aldea, Leo la Rubio, aldea. Sí.
2: Ai, non é da miña, é de la aldea.
1: Da aldea de todos, claro que sí. Da aldea que ti queiras, da que ti queiras, Manolo.
2: A nosa aldea de Curuxido, bueno.
1: Moi ben.
2: Pois, dedicamos ya a todos os que escoiten, e máis aquí a Marcelina, que anda por aquí a son botas.
1: Como está Marcelina, ben?
2: Marcelina, agora está de pé, sí, está preparando aquí un cacharro para facer un café, agora para a noite, para lavar a dentadura, antes de ir para a cama. Non deja estar, bueno, non iba a decir unha marca de pasta centrífuga, de eso, pero no.
1: Mellor que o café. Mira, tomando café pola noite dormides igual.
2: Sí, exactamente, sí.
1: Mira que ben.
2: As noites son largas, se vas tarde vas a máis que apurar máis horas, vas aí às 10, 11 da noite, máis ou menos. Eu vou máis tarde, porque ainda escoito ali a tua compañera, alguma
1: coisa. Claro, que vos recordo, no pasado, ti escoitabas a radio ata tarde, ata as 12 polo menos, agora non sei, pero antes sí.
2: Polo menos, sí, agora que vou a pior, cada vez ainda vou a pior.
1: Cada vez tras noitas máis.
2: É por falta de sentido, pero...
1: Hai que aproveitar o tempo, é verdade, hai que aproveitar o tempo.
2: Hai tempo é sí. Que non lo aproveche é un bobo, eso xa o di o refrán. Bueno, sei do certinho. Bueno.
1: Pois especialmente para Marcelina, ya poñemos, sí.
2: Sí, para Marcelina tamén, porque claro, aunque non entenda moito, pois que escoite, máis, non sabe, pois miren, se acordou dela polo radio.
1: Pola radio, sin ser pola radio tamén, como non, tamén. Como non, claro tamén. Que sí, home, claro que sí.
2: Non, anda por aquí, pero non ten ganas de falar disto, e estamos dicindo que a mão, non. Ponse colorada, muller, ten medo que te vexen a cara, e non se ven a cara.
1: Non, pola radio nada, a ventaxa que ten isto, nada.
2: Non.
1: Aquí ni nada, de momento,
2: de momento. Non se nota nada, ni se lleva mano lobo alento, ni nada, non.
1: Todo se andará, pero de momento non.
2: Quen sabe se algún día... Quen sabe?
1: Sí, todo cambia, todo cambia moito, é verdade. Todo evoluciona.
2: Non é nada, é verdade, é mentira. Bueno,
1: non sei se evoluciona ou involuciona, pero todo cambia,
2: tamén,
1: está claro.
2: Tamén, sí. Tanto se vai para adiante como para atrás, en fin.
1: É verdade. Bueno, pois mandamos un abraciño moi grande aos dous, vale,
2: pues,
1: Manolo?
2: Sí, moitas gracias, quedamos logo citados xa para a semana que ven, se Dios
1: quer. Veña, pois pues, xa anoto aquí a cita, vale?
2: Vale, gracias.
1: Non faltes, gracias, Manolo.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Hasta luego.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, e sobre
0: Benvido,
1: todo
0: Carlos.
1: Co tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes de me dir unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: Non. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o xemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Algúns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo, habría que preguntar efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que cabería a pregunta...
0: En fin. E queríamos falar de música clásica.
1: Para dar unha mirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón... Non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues
0: en principio, cercanía podría haber. Quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois pues mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero
1: non
0: cadrou, quizáis, ou non o pensastes? Quizáis...
1: No. Tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades gusta. Algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez. De Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez. Paco de Lucía. De guitarra. Bueno. Outro que escoito. El bolero de Ravel. Por exemplo, bueno, moitas que salen aí se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, pa quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé pa apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si, digo sempre, si me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero, en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa, eh? Buah, aquel sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, eh? Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non?
0: Que fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interés en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, oxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis segue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estuver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perdo a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo, pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a min eses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pois ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores e para gustos hai, hai músicas, así que hoxe falamos disto e ademais o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen efectivamente vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A Graciñas
0: Carros. Benvido.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noite. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Estamos en la noche con Esther. Seguimos adelante en Radio Voz. Estábamos escuchando a Mozart y su sonata para piano número 16 en do, concretamente. Sigamos. Buenas noches.
1: Buenas noches otra vez.
0: Vos no dices de nuevo. Adiante, eso es un tardo ya. Cuéntanos.
1: Pues quería ese dedo a personas que votó este pianista para tocar eso, esas escalas y esa velocidad. Uh-huh. Quería muchas horas, muchas.
0: Sí.
1: Muchísimas. Muchísimas. También quería decir...
0: Escoitamos de concerta, estamos escoitando con certa dificultade, tes pouca cobertura. A ver se nos podemos poñer onde antes, que te escoitábamos moi ben.
1: Pois sí, a ver se cambia un pouquinho.
0: A ver.
1: Agora igual.
0: Algo pior, quero dicir, pior que antes. Escoítase con idas e venidas. A ver se te moves onde estabas antes, en principio soaba ben.
1: Agora cambiei de sitio, pero agora é pior.
0: Uh-huh. A ver.
1: Escoítame.
0: Máis ou menos, adiante.
1: Eu quería decir que tengo unhas boas cualidades. Ainda así, a xente que é moi boa, prepárese. Uh-huh. Día tras día, é ano tras ano. Uh-huh. Pero para chegar a esa altura, eu caio do céu. Monserrat Caballé, por poñer un exemplo, uh-huh, que foi un dos mellores teatros do mundo. Uh-huh. E así varios máis, podría decir máis. Tanto voces como instrumentos. Eu son un tonto. Pero escuto algo que está moi refinado. Non é igual que abrir a boca e é verdade de calquer maneira. E así sucesivamente. Uh-huh. O sea que a xente para chegar a algo preparouse, pero senón, a ver, a xente me quería decir que Radio Voz

0: Ten a noite todos os domingos a 2 horas de música clásica, é moi ben, vexe moi ben. Vexe moi ben, sí, sí. E os cara 2 horas en internet se escoita, pero bueno, se vale escoitar o podo. Os vos, porque sean moi vos, non lle caen no teu, eh? Deso nada. Deso nada. Pa chegar a donde están, pasaron moitas horas e moitos días. Que non é así de benjanos. Pero bueno. Suco non se prepara. Suco se prepara pa saber algo. O que non se prepara que hai moita diferencia, penso eu,
1: Mira, permíteme dicir algo con humor. Seguimos con outra comunicación. Outro día falaba con alguén. Bueno, non se chegou a enfadar comigo, pero bueno, non lle pareceu ben o que lle dixen, pero eu dixen dende a perspectiva de, bueno, pois non sei, da curiosidade, non? Porque non entendo moi ben que está pasando en algúns ámbitos. Eu lle dicía, por exemplo, que voto moito de menos que a xente que canta en coros ou en corais, non? Faga o esforzo de cantar mellor, quero dicir, e que cante a voces. Non quero que ninguén se moleste comigo, pero claro, hai unha enorme diferencia entre cantar a 4 ou 6 voces e cantar a 2 voces.
0: Ay, sí.
1: A diferencia é abismal. E bueno, pois hai moitas persoas que efectivamente, pois, non sei se por pouco tempo de ensaio ou por pouco interés en facer algo un pouco máis pulido, pois non sei, como que cada vez, sabes, a calidade musical e a calidade da armonía, etcétera, etcétera, pois como que vai baixando, non? E me chamaba a atención, non? Que antes, cando falabas dun coro ou dunha coral, a priori, falabas de voces, falabas de, non? Así como de armonías, de varias voces, a 4, a 6. Claro, diste, uff, somente 2? Ou 2 afinadas e 2 desafinadas, por exemplo, cousas así? E eu dicía, de verdade, que ás veces, algúns, estamos deixando de ir a certos concertos porque falta ensayo. Falta ensayo. Non lle pareceu nada ben. Pero bueno, como todo, quizáis a dinámica ou a próxima tendencia musical sexa, pois queda igual. Non? Non é necesario tocar o piano, non é necesario tocar a guitarra, non é necesario tocar nada. Bueno, pois, supoño que tamén se pode facer música, non sei, con a pedra ou algo. Non?
0: Eu conozco xente que sabe que alguna cosa está afinada, non é se sabe eso, porque pues, se nota. A xente que sabe que non está ben, condiciona ben, má, ao oído. Sí, conozco un señor que dice, non sona ben. Le agarra razón. Despois, por exemplo...
1: Sí.
0: Seguimos. Eu, por exemplo, non entendo nada de traballar na terra, non? Non entendo nada. Por poñer un exemplo, que non entendo nada. Se coño un texto de morado, vou traballar na terra chovendo. Vou traballar na terra con brétema.
1: Xa.
0: E algo así, pois. A ver, un mínimo de algo trai que saber, porque senón estropeo todo. Chamaráme a atención. Claro.
1: Ou non obterás os resultados desexados, lóxicamente.
0: Claro, hombre, por supuesto.
1: Pois fíxate, onte mesmo, unha veciña me dicía, veciña de casa con casa, porque me viu deservar e desbrozar en algún momento, claro, porque ali estamos todos facendo tarefas continuamente. Dicíame outro día, lle agradecín o consello, e tenta, se queres que a erva creza un pouco máis a modo, tenta deservar en menguante. E dixen eu, caramba. Claro, unha desbroza cando ten tempo, non? E cando ten un pequeno rato, non? Das obrigas diarias para poñerse a facelo, ou cando non chove, claro, cando a erva está seca, porque do contrario un follón. Pero mira, lle farei caso, dixe, anda, explicoume o tema, dixen, pois tes razón, non se me ocurrira pensar se podemos efectivamente ralentizar un pouco a cousa. Bueno, pois, estamos aprendendo continuamente.
0: Sí, se cabe medra un pouco menos de rápido.
1: Claro, pois mira, se podemos ralentizar un pouco, sirve. Bueno, eu habitualmente escoito a xente que ten práctica.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ay, estas cousas?
0: Que si se cortan unha nova, daquela medra máis pronto, eh?
1: Ah, xa.
0: Sí, sí.
1: Pois fíxate, esas cousas hainas que aprender. E alguén ten que dicilas, claro, efectivamente. Mm. Bueno, pois imos continuar, Suso. Graciñas por estar connos de novo.
0: Pues,
1: seguimos falando. Un saudinho, boa noite. Grazas, boa noitiña. Ata logo, ata logo. Marcos Villar, entendí que tenemos nueva comunicación en el 981-1344-33 y luego leemos a María Jesús y a Carmen que nos escriben vía mensaje en Facebook. Seguimos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches, es un Antonio de Coruña desde Ponferrada.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí.
2: Acalorados.
1: Como en todas partes.
2: Como en todas partes.
1: Sí.
2: Bueno.
1: Acalorados estamos.
2: Oxe pasou que caeu un chaparrón que apenas durou 5 minutos así. Pero a mí pareceume que ademais viña un pequeno tornado co tema, ¿no? O sea, que hace un vendaval tremendo, ¿no? ¿No? En esa caída de agua. Bueno, pues primeiro un pico para todas e para todos, ainda que me salga do tema, e o repita moitas veces, tantos años perdo lleido como días se pasan de ese negro, ¿no? O sea, que cada un sabe o que dice cando hai que cortar en menguante ou non, bueno, pues eso vais aprendendo tamén co tempo de xente. Bueno, a mí gustaba moitísimo música clásica, vale, non? Entonces, cando Antonio xa sabía ler, e eso había empezado moi pronto, así nada, por aí por os 4 aniños, pues puxendo a ver que tal se lle daba, pois, ler unha partitura, e iso cun pianiño que tiña de dúas octavas. Entonces, bueno, pois aprendeu, non? E ali estivo, pois, el fixo 10 anos de piano e de teoría musical, non? E bueno, con todo eso, pues él gastou todo ese tempo, e moitos outros rapaces e rapazas que coincidían con él tamén fixeron, ¿no? Bueno, unha das rapazas pues chegou incluso pues a estudiar dirección de orquesta en Países Baixos. Bueno, quero decir que de todos os rapaciños que entonces na edad de Antonio iban no tema musical, pois hai dous rapaces que máis ou menos viven da música, porque sacaron oposicións, non? Vale. Entonces o resto, bueno, pois vai facendo o que pode. Un deses rapaces pois ten un grupiño con outros tres rapaces. Ademais, son dous violins, unha viola e un contrabajo ou violonchelo, non? E que toca o chelo ou contrabaixo pois é o meu director de coro, non? Inda que eu esa temporada estou fallando bastante, e ademais a nosa voz principal está, bueno, pues pasando por dificultades de saúde, pero sí que cantamos a 4 voces, ¿no? Entonces, ensayamos moitísimo as cancións ou as pezas que tocamos, e repetimos, ¿no? E podo decir que sonamos moi ben, ¿no? Ás veces chegamos a ser 21 personas no coro, ás veces non chegamos, pero o que facemos musicalmente está moi ben traballado, e eu creo que pode ser que o noso director de coro sea un dos mellores directores que hai de coro, non? E ademais el mollo se ven, quero decir, que cando se enfronta a nos, cando temos unha actuación, nos leva de la mano, ¿no? O sea, nos leva absolutamente ben. El ademais é tenor, ¿no? E tivemos en tempos que, bueno, pues como o noso club decía que salíamos moi caros, tiñamos unha directora de cantar, que nos cantaba as voces, nos daba as nosas tesituras, nos encerraba cada día que tiñamos ensayo. Bueno, pues o primeiro que facía, pues íbamos de un en un, aparte con ela, pois, a cantar a voz e a estudiar un poquinho o tema musical, ¿no? Pois, desgraciadamente non a temos el soprano, e canta moi ben tamén, non? Bueno, a min gustame, eu teño os meus autores preferidos, e tamén teño os meus músicos preferidos, non? Quero decir, sobre todo no ámbito da música clásica, non? Para min o escritor musical para guitarra, bueno, pois é Fernando Sor, Tárrega, non, Mauro Giuliani, ou bueno, das pezas me gustan as que me gustan máis, pois me gustan, non? Entonces, para a guitarra gustame Capricho Árabe, encántame, non? Sobre todo cando unha vez que iba escoitando porque tiña no disco, paraba pois ali onde está a delegación do goberno, e había un rapaz que estaba facendo os seus números cifrenses, e a escoitou e se acercou e dixo que bonita, non? Bueno, gustame esa, gustame Lágrima tamén de Tárraga, Noites da Alhambra, non? Despois hai outros que me gusta máis, Boccherini as súas noites, a músicas nas súas noites de Madrid, non? Gústame a suído Gran Cañón de Gofré, gústame, bueno, pois, sobre todo de ópera, encántame Puccini, non? Con Xabu Turandot ou con Gianni Sicchi, non? Donde se canta mío Babino Caro, non? E despois, bueno, sobre todo, encántame a flauta mágica, ¿no? La flauta mágica de Mozart. Eu digo moitas veces que este rapaz Mozart escribiu esta ópera pensando que algún día viría esta moza Calas, non, a cantala, ¿no? Bueno, sobre todo no seu papel de la reina de la noche, ¿no? Que absolutamente espectacular, non? Bueno, pois pues, encántame moitísimo a música clásica, non? Antonio gustalle moitísimo a música clásica, pero bueno, xa fai tempo que non acercas máis polo teclado, non? Pero lle sigue gustando. E cando este grupiño de amigos, porque era raro ver, por exemplo, pois pues, nunha actividade como pode ser a natación, que haya dous estudiantes de música, un que estudiaba violín e outro que estudiaba piano, pois este mozo sabe que lle gusta esa peza de Boccherini, que tamén me gusta a min, non? E si teñen alguna actuación, entonces, por diferencia, Antonio toca, non? Suelen a tocar, non? Tocaron na boda da miña sobrinha Rosalía tamén, non? E, ademais,
1: recomendarías ir a un concerto de música clásica?
2: Pois sí, é mesmo con frecuencia, non? E si queremos, temos unha estupenda orquesta sinfónica en Coruña, non? Aquí en Ponferrada teño unha orquesta sinfónica xoven tamén, que funciona moi ben, toca moi ben, moi ben, son rapaciños. En Melide teñen outra orquesta sinfónica tamén. Non quero dicir que inda que parezca que haya sitios que a música clásica non interesa, pois sí que suele interesar bastante, claro que recomendaría, non? E de feito, eu era un asido da banda municipal en Coruña, non? E as actuacións eran sempre, bueno, pois, eran gratis, non? Ter unha banda como a que tiñamos aquí, a que temos aquí en Coruña, e que podas ir ás actuacións da banda total e absolutamente gratis, é unha auténtica pasada, non? Bueno, despois temos o festival de ópera, temos o festival Mozart en Coruña tamén, non? Bueno, despois, bueno, temos o home que supostamente máis óperas escribía, como é Verdi, non? A súa moza había sido soprano no seu tempo, inda que non sei se chegaron a casar alguna vez. Ela deixou a súa carreira por acompañar a él, non solo, musical, musicalmente, ¿no? Eu creo que, además, bueno, después estamos aquí o noso parecido coa ópera que a Zarzuela, ¿no? Que tamén me gusta, ¿no? Me gusta moitísimo a Zarzuela, ¿no? E eu aconsellaría a xente que fose a un concierto, ¿no? Que fose a cantos máis, porque aquí temos esa posibilidade, temos ademais a Orquesta Xoven da orquesta sinfónica, que ademais ten o coro xoven, ¿no? que cantan precisamente pois os rapaces que están estudiando música. Temos un gran conservatorio que agora funciona moi ben. En tempos, bueno, pois había pois os profes, ou digo as profes máis que profes que viñan de outro tipo de escola, e que sabían, tiñan os seus coñecementos musicales, pero ao mellor non tiñan esa capacidade de transmitirlo, ademais que tampouco tiñamos un espacio para facelo. En tempos había estado pois nunha sala ali nos catro camiños, encima da gasolinera aquela que había, bueno, pois había un sucedáneo de conservatorio, non? E pouca xente iba a estudiar música, ¿no? Porque sempre se tivo esa idea de que, bueno, pois a música era para outro tipo de personas, sobre todo a música clásica, que aquí o que vivía de música pois probablemente serían cantantes espontáneos ou así, voces que salían de esa maneira, non? Pero pouca educación musical, non é o mesmo que en Valencia, por exemplo, non?
1: E seguimos,
2: en Valencia, a tradición musical é distinta de aquí. Bueno, pois recomendo esas pezas que dixen alguna máis, se me queda no tinteiro, pero gustame moitísimo a música clásica. Bueno, bueno, pois a disfrutar, agora temos posibilidades, e sobre todo ese arremato, non? Suele pechar as festas de María Pita a Orquesta Sinfónica, non? E aí sí que hai que facer cola para escoitarla. Bueno, tiña, boa noite, un
1: bico. Igualmente, seguimos falando, boa noite, tiña, voz cerrada, grazas.
2: Non somos tan malos, vale, veña.
1: Vale. Seguimos, grazas, boa noite, tiña.
2: Boa noite, chao.
1: Un saudinho, moi boa noite, grazas, ata logo, tiña, ata logo. Bueno, nos escribís a lanocheconester@radiovoz.es y también a lanocheconester en Facebook. Vamos a leer a Carmen, dice: acudo a tu llamada. Creo que lamentablemente la concepción de la música clásica sigue estando repleta de prejuicios, por lo que el acercamiento a la misma y su disfrute es más complicado o tal vez menos instintivo en general. Pero en realidad, disfrutar de ella es solo cuestión de querer, por lo que no creo que haga falta ningún tipo de conocimiento académico o extraordinario. Aunque obviamente, como todo en la vida, cuanto más conocimiento, mayor capacidad de apreciar diferentes aspectos. A mi hijo de 10 años le gusta la música renacentista, y en este aspecto hay estilos y cantantes que en casa no se escuchan, por principios, por calidad y por los mensajes que transmiten. Gracias, nos dice también Carmen. María Jesús se acerca también a La Noche con Esther en Facebook y dice: yo no entiendo de música, pero escucho todo tipo de música. Me pasa como con el vino, no entiendo nada, pero unos me gustan y otros no. Cuando se dice que la música te eleva a otra dimensión, yo no llego ahí, nos dice también María Jesús. Pues bienvenida a sí mismo. Isabel nos dice vía correo electrónico: buenas noches, quería saber por qué siempre se estropea el programa. ¿Cómo que siempre? Dice: es gratis y a muchos nos gusta oír y disfrutar de las conversaciones, pero creo que hay mucho impertinente y faltón. Un saludo y gracias, nos comenta. Bueno, seguimos adelante. Venga, anímate a llamarnos al 981 13 44 33 y hablamos un poco y nos contamos y también escuchamos. ¿Qué tal el nocturno en mi bemol mayor, opus 9, de Friedrich Chopin?